0: за всяким, ще не буду бал.
1: Диджей Домачі, and Shotor, and Order.
0: І на тисячі розлогів та наслідне ютро замудіш на придавання.
1: Найвіча студентська веселіця. Радіо Фраєр. Перві на васі.
0: У місту і на студентських журі.

свідчення, інше Марсіка і Чейсер Тізаєнкрат не іздамо. Смучаш? Супер! Не смучаш? Хага бріга! Прийди журар! От 6-20 до 9-20 новембра на Копах. Букірай найбол фраєрський опенінг жеданес. На Копе Пікасі. Фраєрський опенінг. Ко се здружі та смучення інжур.